0: 74 53 22 53. Ghana 76 06 40 44.
1: Bumbicha musika swalo nuna ya bumbicha danza pandende chibe Afrika na nduro Irene Pishka afaye chilundo na biko osho tisina lapo soswa on na a musika wali mediatrice social tiba vaka osho ndani ya keti tena munga nguna ala titena ala duchi azuti lini titena ala tiringa bira na tene tisa angwe chinga nguna tereti azu nga na sango kusala tene tisiriri na yati andoso si ala keda na yati lango ota ungo chala balota awali swalo nuna mbagi tiba vaka osho siaga akoka pana ati mandango yisu Berti Welbo aki oko tawali sosi ya kenaya tikundu ti pishka tikba vaka osho loketene na itene na ndutia mama tene sosi ala pika patara na ndoni
2: afaneye na lege so mozo mapetiga zotilini atene ye afaneye ya zine yani na tonga na magazo tilina weyenye la mapeti sara tenti maingo ti azo so mweke na ndotala nanga afaye na ye na ndotene ti salango ye na ngangu na teresi mbenizo nanga imanda ye na ndotene ti droiti i awali tenti e inga droiti ape asara si eke na ngangwa pe eke na pouvoir ape afane ye koma so si mozo moke gana popoti aita ti motonga na beni problem aeke na militaire koma so si mo peti tene mo wa ala
1: na ngoi so tene ti sarango ti ngangu na tereti azo ake mana nduzu nga na tene ti mango tere pepe na popoti azo so aduti ndo oko kapa ti bumbi so aga tonga na beni ye so si alingbi ti mu pasa na ala so si aga aduti na yani ti sara kusala mingi teneti maingo ti siriri nga na mungo maboko na awali ti tene ala duti tonga na tazo na ya ti ndoso si ala yeke da Carmel Neto ayeke mukonzi ti afi médiatrice ti mbage ti pishka
3: formation so aga na peko ti mbeni hunda so si antenne ti 4ème arrondissement avala hunda ni na mbage ti tene ke i renforcer capacité ti ala i ba motivation ti awali so ya à travers na avala échange ni ye amu lege na ye ti ba i comprendre ti mesurer un peu impact ti akpale so si angba ti ne pour le moment na ndö ti awali ti qui catément du monde allégué ti à violence conjugale aussi awali angba toujours ti subir ni au quotidien
1: en quoi na terati atene so la tene amosika wali so si agana ti kapati mandango iso ati sala ti tene ala sara kusala mingi ti tene akanga légué na akpale so si akesina ti ndo so si ala keda nganda li ti kapani agba kuru ti kusala nga na mbeni wungo ti ngiza sake balota amuna ukundu ti pishka so si akena mbage ti bava kwa usho ti mungangu na lo na ya ti tene ti akapati akusala so si ala kesara ini sanguni na ya ti kwa singa so akendo kwa seja si aziangani na bikwa ukuso alondo ti ombeni kapa ti zingwa zende na ti adamanda ngombe ti so ala dirini imuje ndo ndali ti damanda ngombe ti timbi zingwa yanga ti kapa ti zingwa zende na ya ti adambe ti so abagigi na gbata ti bongi na zango na sese ala so si alingbi ti sara kusala na ire ti seja na ya ti adamanda ngombe ti so si kapa ni aduti nga na gbele ti ala so si ayeke amokonzi ti adamanda ngombe ti Dr Ghislain Patrick Lesene mokonzi ti bongi seja ayeke tene na e tënë na ndö ti gere ti kapa ti kusala so si ala yeke sara ande
4: angangu mingi lamlenge tene ala hinga aye so sarango ni ape parce que lani e sara na ndö ti ye ti zende e la poko ni nyen lala peut sara e peut ti tene e ti ala gba ti aye ape e peut tene e tene tënë ti pollution aye tonganso ayeke auto mais amlenge ni ala auto ape ala yeke la moto ape aye tonganso ape par contre nettoyengo ndo so ala yeke la ndo da so ala e sara manda mbeti ala e da so ayeke ye so aye facile ala mingi dila e tene e faut e sara ni donc la poko ni même ti ngu ti peko tongana nzapa ye da bata e la fini si wara tere ala yeke banda ayeke aye so si amlenge ni avivre la e sara ni donc tene asara e tene vraiment ala comprendre ke ayeke vi ti la ti acentrafricain ayeke ye so ala vivre e puis to ala sara nzoni ayeke nzoni ndali ti ti ala ndali ti ti ye kue mais ayeke ndali ti amlenge ti ala kue vraiment titi be ti mbeni anzere mingi déjà e ba ke amlenge ni ahinga capacité ti ala ala ba ala poser question même la france ayeke bien e reconnaître so c'est vrai ke agba ti aproblème ayeke la milieu ti ajeunesse ige mingi avideo ti porno agba ti aye so asigi aye da mais il faut reconnaître qualité so ala yeke la ni ala e la capacité ala yeke la vraiment aqualité mingi donc titi déjà bango ni ayeke nzoni ayeke sara nzoni la be ke bon même si yeke la aproblème ti ngiza yeke la agba ti aye mais acapacité aye da so i doit tene asigi ani donc so si e ba ni aye da deuxième ni aye so si amlenge ni tongana ti so e sigi so aproviseur ascenseur lamlenge ni kue ahinga ke vraiment il faut e sara ye donc il faut e kue e gu maboko e tene sara mbeni ye ti tene situation ni achangé et donc so vraiment titi ayeke so vraiment agu be ti mi mingi la
1: ala so aga na iri ti adamanda ngombe ti afa so ala yeke nduru ti timu maboko na kereti kapati kusala so François d'Assise Zumbadrou ake proviseur ti liseti Fatima lugunda ndo kwati se janati kapaso lozana sisi so agati mu maboko na la ndali ti teneti zingwa zindi susi ndo kwati gbere ngati mandango mbeti azalani na sisi
4: akenge na be si iwara azoti pia loso ala pusundo na ye ti tena amu maboko na ye na legeti ngogo so si deja gouvernement a travers département ti éducation ataratiza na sisi awa akiyeso biati kodro azani lani na sisi na legeti so irina tena kwati kodro département ti na éducation à saisir opportunité soit en monitorant la journée pionnière soit fa que zokoko aling beti tena bando na ndoti seniti da mandango beti tulo na ndali cha molenge soit ke mandango beti ngogo so iwani keti na capacité na isarani depuis awa chaque semaine et que bungi a molenge so et que désigné la par section là que nettoyer ando chala mais icha fa dina mbina yimi ti tena sar kusala ni mbiri mbiri na mangolo ala azoti kuta kusala so ala ke gati mu maboko so ak meni zoni ya ni mingi ti tena a encourager mlingeni non seulement agitanati tena ala wa zoni ndoti du chapa ma ka initiative sala ke kirna na ta se wa chala na ndo soin de quoi la ke duti da ti tena asaga sin do kwa chala ndo ti duti chala duti na seni ti tena ngba kuna ko ak gingo go so sin do kwa timbi na ti amena mbati mi soko ina le bombige na niveau cha administration et ke geti tena pour son dorona mlingeni d'abord il fana la zoni so si yeso ali meti sa na yati duti chala ngana ndo kwa so si ala ke da sa din do ti manango beti chala e yeso ak ngba gindali ti la corps pepe ak ngana ya fini chala ti tena ke ngana ndo ko so si ala ke duti gatan ti kere ke chala wala la ga kuta zo sala ka sar ko na yati meni ndo kwa ifu ndo kwa chala duti na seni si ala duti zoni donc ak mbeni zoni e mingi so si depuis ka sa ko na ndoni e mbike unda nga o sina mbati mi so ko se bumbi fa dia ko si wa rambe la so ti tena imuni si itoni na tere cha molenge ni ti tena ala muni to na yeti ala pene ti i e ke ti azu ti bongo maboko ke tengo ifa dia ke ziti e tere ti

0: tape asara alati ibalani na ngui sosi wale kena ti kodo ti même na ngui sosi tene ti tongana covid ake dalani ake so ke sara ndati ndaka sa mulani leni ti tene a sensibiliser zo a tombila bi pensé so inga ni quoi mais si tongana si ake grisa ki na ndo tiala ake na ligue ni pepe ba ake demati la et demaso agona mbageti gonubia agona mbageti a centrafricain koko parce que nambina ngui tongana si moke gwe même na ita ti so kek pena koko to mogona ita koko tiala moke ma ake biati kodro wande la kema o le ti tene ala ma biati a molenge ti be africa ti tene amuna la ngangu même ti tongo koforo ti tamuna la dape meki na mango ni so ke ngangu la sai kumuna la ti tene ape so a ti tia zo ti mozo kolambi tene a pi duti na koti ti teatro ambe ni so ke da sa re so ina ke a plastique so a ke sa ra limon na ndotia a ke ke wara na na na teretia da so ko ti tene amuna la moboko ti tene ke ala maya guna dawa kina gongo titene abaye sola kesara na gongo titene agundani akisula ke muna la ngangu meti tonga la nginja ti muna la ketape me de mani mingi aketene ki koforo ti ba nyela sa limite na sara titene ke ye ti ndara ti amay aguna dawa
1: me pa kara ivon ika tonga ne kiri na angwa ko angu se na peko iba awa badali zo so ndia maman dia susi ya limbi fade ti mu pasa na la so ke na titene ti ngati ndara titene ala kwa wara koforo na peko ti a ndara na ko de so la ki sigila na titene ti droit d'auteur e ki la so na ndwa na ya titene so
0: biani singila wa gusinga bi pense a ke beni so a limbi titene
1: ibuka pa kara ivon ika e ki mu Emile solo pika singa na inamba giti bria Emile Ibarala
2: merci Ibarala kutazo kongo Emile la bria na parti tekene ela vraiment ima tene ka kambisa tala so alondo ti tene ni amungi ana beti mingi parce que iki a artiste ni unga la gouvernement li tene a tene so alondo tene so quand même quand gouvernement sa pokoni imu mamboko na mozoko ti kodro ti asanjo ni mingi ba kulitiri sikoro tia kembeni so avontika mingi na iba ke mungu mamboko adape artiste kwe vraiment ala ki sa mozoko amela ki sangia tindara me ala inga komo ala pesa pe pase juti mungu mamboko na ala edape ba iso vraiment sa imawala yeki ten gouvernement kwa mem amu mamboko na artiste ti kodro tia zuti balon azo ki kamo mozoko azo sangungia tindara.
1: Ok, singila mingi Emile nambaiti brianda le tibi betia la ikiri na nambagetia la pakara Yvon Ikana ndoti teninti droit d'auteur so eske ake meni pa langu rubia sara so ape
0: biani ake ngui su yi lingbe ti teni mou mponsi itene lani deja we ki pika saku ndoti ngulu bia ndoti bia ti kodo biani amune ilege lani itene azai su yeni bukada na sisi ike oko tazo sulani si a bumbi tere ti tene ke aza na sisi a college oko ko college nake soa ake so ake mu a plasticien college ala keda ake mu ala tipika mo mozoko ake mu ala soke sa angeti nara oko ko silani za ko na sisi me nan dembe so yesu ke kwa kenya ati tene aza na sisi conseil d'administration nan dembe so ke zante na sisi a lingbe ti tene abat tonga na sisi ake ro koto pata oko
1: men kwa konando niso nye la bloke lege ti zango bumbi niso na sisi
0: vyani ala inga a kusala ayeke na ya ti kodro mingi e ayeke mbege so le ti ayeke na ndö ni e ayeke na ngoi so mingi e mu lege e tombela na mbage ti ngonu bia ti hinga nyela si a tiambrimbi ti tene aza conseil d'administration na sese pensé ambage aita ti e ti mbage ti ministère ti finance asoro zo lani ala ti agriculture asoro zo nga na mbage ti azo so yeke sara ngia ti ndara e soro nga ni mbeni oko ti so tene adu ti na popo ti azo so na mbage ti conseil d'administration mais so ayeke mo ba si tongana biani lani mu poko ti ndia so awe mais si tongana si aconditionné kue adu ti réunion ape peut-être ayeke ye so e angba ti tene ke atia ngulu bia na ndembe so mais e ngba ti pika patara na ala ti tene ke ye so nzapa asara na ya ti lango so 7ème république la ini ladao so ye kue alingbi ti tene atambula na ligeni e kuâ zo ti mbeni ye so alingbi tene aza na sese ayeke tene ti bukada parce que tongana aza bukada na sese biani alingbi ti tene ke amu lege na so ayeke pika mozoko azo so ayeke sara ngia ti ndara atene ala wara akete koforo ti tene ke tënë ti akusala so ala sara e puis ayeke mbeni dema so ayeke mbeni pikango pasaka so lani e pikanga na wagosinga na ngoi so si e wara lani
1: e kiri encore na mbage ti ala pakara Yvon Sylvain Ibarala.
3: Merci.
1: Ala Irina Mbagiti Bimon, ala quoi que soit ça ngati ndara?
3: Non, il fait ngati ndara pe me yige ba yesi ndara tu agi na yati kodo agi pete vu so tu kodo. Mo ba na mbai tu ko du voir. Ala so ke sa yesi ndara to na go u na ikitulo mo ba agi yo kodo na nduju. Na ina yati ya azu wa ku tu kodo agi tu na tu ko na yesi

0: wanganga Morissette ala limbisi te na ye wungo ti awali oke si ala so kobela so na tere ti ala ngbeni so ala tonda ti sara kusara ti ala so
1: bon na akompagne so si ese asara so mbi na chiffre ni na li mbimbi ape me na dernière compagne so i on lani 700 c'est-à-dire i opéré déjà wali ngbangbo mbrambra we so ti fa ke kua so i sara so a bagigi me a touché agba ti azo me ambeni azone wala ambeni akondro ti aida so ade i gue dape ngba ti akpale ti ainsécurité na yen so ade i sida ti tene i gi awali so ka i mu maboko na ala ape me na acompagne so e yeki sara na ti compagne oko i peut ti opéré wali balota wabalota na oku so déjà ayeke awali so i mu na ala maboko i mu na ala ngangu ti tene ala duti ti nzoni na ti siwa ti ala la
0: kota wanganga awali so ayeke na kobela ti hinu ala kue ayeke waka akpale na ya ti duti ngo ti ala
1: kpale ti ala e mingi akpale ti awali so ala kobela ti hinu so e mingi parce que tongana hinu ayeke ga na mo si mo controlé ni ape so déjà même tongana mo e zo ti kaye zo ala yeda ti ga ti voye na tere ti mu parce que aga ande atene ye so mo ka so kue avu hinu e ye so e iri tene stigmation c'est stigmatisation wala kpongo journalisme maboko so ayeke ngangu mingi na tere ti kobela ti hinu e kobela ti hinu lo ga lo yeka ka lo oko ape tongaso mbi tene fade na tongo ndani so lo ga lo yeke ga na kpale so fini ti mlenge ahunzi awe c'est-à-dire mlenge ni so mama ni adulu adulu na kuani e na pokoni lo wala kobela ti hinu o tongana wali adu mlenge na kuani nzara ti tene lo wala mbeni fini mlenge asara lo me tonzara ate lo wala fini mlenge asara lo kaso da ti lo kue afu hinu so est ce que même koli ti lo ayeda alango agbugbu na lo parce que na ti atene ni so aga tonganso koli ni ga kue agboto tere ti lo parce que mo peut duti na tere ti wali so lo fu hinu en permanence ape e mingi awali awara kpale ambeni so akoli ayeke ala ayeda ambeni so ala wani la akupe pont na azo kue parce que kpale ti hinu ni so aye ngangu e répercussion psychologique ni aye ngangu ti hinga yeke hinu aye ga na mbi me mbi peut ti kaye hinu ni ape mbi nganga nyen la mbi peut sara ape so asara yeke awali ni ngangu mingi
0: tongana nyen si alingbi ti kanga lege na kobela ti hinu na mbage ti awali
1: ti kanga lege na kobela ti hinu ti awali mbi yeke na tënë use ti tene na awabe afrika ti wali ivore awabe afrika ti wali ti tene ala yeda ti gue ti du na danganga parce que na danganga aita so na danganga i mu ni ala kode ti kusala ala hinga lege wala ayeke bando na ndö ti mama tongana lo ga ti du me tongana apériode so mbi fa fade mbi tene tongana e koso dungo apeut ti gue jusqu'à 12 heures de temps tongana e dungo ti so wali adu mingi awe apeut ti ngba na 8 heures de temps tongana 8 heures de temps na on we mingi na kete danganga ayeke tokua mo na kota danganga me tongana digiri ti bako tokua mo na kota danganga ge so asewa aye encore ape ala ye ape ala tene mo wanganga so ge so mo débrouiller o na kota danganga aka kota wanganga la ayeda kusala so apeut ti bagigi ka ayeke kusala so abagigi na ti kete poste de santé ape e tongana dungo aninga mingi i fo ala yeda ti gue na kota danganga me aussi tongana mo du awe ala yeda ti ngba na danganga lango ota i ba ala nzoni i gi kpale ti hinu so na tere ti ala awe si za ala ala on tongana i ba kpale ti hinu so hio kode so e mu maboko na ninga ayeda me tongana aninga nga awe kode so e mu maboko na ninga osi ayeda
0: atongana nyen si tokua kusala ti ala wadanganga ayeke muka maboko na awali so ayeke na kobela ti hinu na mungo na ala awango est ce que mbeni kete ndokua da so amuka wango na awali wala ayeke fa tene na ala na ndö ti akpale ti kobela ti hinu
1: singili amingi na hunda ti mo ba hinu kobela ti hinu so mbi tene fade ayeke kobela so awali ni asara ka mene mingi tongana ye ti mu wango ayeke wango so ayeke fade nzoni i gue peut-être na ya ti akundu ti awali so par exemple abungbi ti awali agroupement so awali ayeda awali ni aye mingi ape i peut ti sara tene ala me ti tene e luti sara kota sensibilisation wala na radio wala na yen so aye ngangu e mango tënë wara compréhension ti wali oko oko ayeke nde tene so mbi peut tene laso mo peut ti maya ni nde mbi nga kue mbi maya ni nde hunbeno so na tere ti so aduti nde me tongana par exemple ayeke awali so ala yeke ensemble si ala déjà ala abitue awe i peut ti sara kusala na tere ti ala i funu ni ala wango awe après i ma ala ala mu ni na i hunda i gi ba nga osi ese tënë so i tene so avuru ala ma ni nzoni upa me ayeke asensibilisation so e yeke sara ni me asensibilisation de proximité
0: kozo ti tene e kangbi tere na ya ti kuasinga ti so wango ti nyen ala yeke na ni na mbage ti awali ti beafrika na so aba kobela ti hinu na mbage ti awali
1: kozo tënë so mbi e tene na amama ti beafrika aiso mitena la isara bea kona la so ake bapa sina kubila chi ino so bache kubila so e fasila pe me yenga usi tena la kubila chi ino ake kubila so iinga iki swangi ni tonga nangi zasi ya mama so ake sufri na kubila chi ino ala yeda chi gana danganga chi fana ipo kuchi kubila sala fadi imu maboko nala a mama sa kamene wala tene mba chimbi ga kubila chi ino we chimbi aunzi ya pe me usi be boto be mecha baba usi parce que tana wali chmo awara kwa le ton so si moko mo boto kere chmo mo agrave kwa le loni la parce que mo izoso lo wani la lo soro mo lo wala lo la confiance a mo e mingi to ifaka sileka itenye na yasi ngia wala yasi ugundu mbege mbandu una mo metona yeti ngangwa si ton so si baba boto kere lo asa nzuna pe use tene sumi etene na mama si be Afrika ivora la kwe si guna danganga si duna danganga parce que ton ikiri na ta gereza kusala si isande nende na kodo chi be Afrika ton imuwa lingwa mboko gizo balo kuna use la duna danganga tangata balo shona miambe nisa duna lechi kodro iye si ya mama kwe aduna danganga nando so awanganga sa inga tene nando chi senisa la mprimpri abando nando sala etala la duwa we ala yeda chingwa na danganga lango uta parce que délai so fistule e baka gigi ake après 3 jours ni so tona 3 jours ni iba si fistule ne da pe izala kuna kobro me tonga lala sigi avant 3 jours ni fade iki muma boko na la tonga na nye ake nzoni ala gala danganga ala ma wango chi me usela inga teto ibatana na danganga lango uta isala ngangu na la peme iki gichi pandu ya dosi seni chalala
0: kuta wanganga Morissette Julie Godot iki na la singila
1: singila mingi na monsu mweye daite nepika patala na dosi kubila chi inosu
2: Souhaitez poser une question à nos experts? Laissez-nous un vocal ou écrivez-nous.

0: bumbicha moseka swa lundo na acha bumbicha danza pandende tibe Afrika nandro Irene Pishka a faye tulundo na biko osho ti sina la poste swa on na a moseka wali médiatrice sociale tiba vaka osho ndani ya ketite na munga nguna ala tite na ala duchi azoti lini tite na ala tiringa bira na tene ti sangwe tinga nguna tereti azo nga na sango kusala tene ti siriri na yati ando sosi ala keda na yati lango ota ungo tala balota awali swa lundo na mbage tiba vaka osho siaga akoka pana ati mandango isu Berti Wellboy aki oko tia wali sosi ya kena ya ti kundu ti pishka ti bavaka o shu loke tene na itene nandu tia mama tene sosi ala pika patara nandoni
1: afane ye na lege so mozo mopeti ga zoti lini atene ye afane ye ya zine yani na tonga na maga zoti lina we ye nye la mopeti sara tenti maingo ti azo so maike na ndo tala nanga afaye na ye nando tene ti salango ye na ngangu na tereti mbenizo nanga imanda ye nando tene ti droiti i awali tenti e inga droiti ape asara si eke na ngangwa pe eke na pouvoir ape afane ye koma sosi mozo moke gana popoti aita ti motonga na beni problem aeke na militaire koma sosi mo peti tene mo wa ala
0: na ngoi so tene ti sarango ti ngangu na tereti azo ake mana nduzu nga na tene ti mango tere pepe na popoti azo so adutindo oko kapa ti bumbi so aga tonga na beni yesu si alimbi ti mu pasa na ala sosi aga dutina yani ti sa kusala mingi tene ti maingo ti siriri nga na mungo maboko na awali ti tene ala duti tongana ta zo na ya ti ndusu si ala keda Carmel Neto ayeke mokonzi ti afi médiatrice ti mbage ti pishka
2: formation so aga na peko ti mbeni hunda so si antene ti 4e arrondissement avala hunda ni na mbage ti ti tene ke i renforcer capacité ti ala i ba motivation ti awali so ya a travers na wala échange ni ye amu lege na ye ti ba e comprendre ti mesurer un peu impact ti akpale so si angba ti ne pour le moment na ndö ti awali ti ti katema rendement alege ti aviolence conjugale so si awali angba toujours ti subir ni au quotidien
0: ankue na tere ti atene so ala tene amoseka wali so si aga na ya ti kapa ti mandango ye so ati sala ti tene ala sara kusala mingi ti tene akanga lege na akpale so si ayeke si na ya ti ndo so si ala yeke da nga ndali ti kapa ni agba kuru ti kusala nga na mbeni wungo ti nginza sake balota amu na kundu ti pishka so si ayeke na mbage ti gbavaka osho ti mu ngangu na lo na ya ti tene ti akapa ti akusala so si ala yeke sara ini sango ni na ya ti kua singa so ayeke ndokua seja si azia ngani na bikua oku so alondo ti on mbeni kapa ti zingo azende na ya ti ada mandango mbeti so ala diri ni mbi mu zendo ndali ti da mandango mbeti ti mbi zingo yanga ti kapa ti zingo azende na ya ti ada mbeti so aba gigi na gbata ti bongi na zango na sese ala so si alingbi ti sara kusala na iri ti seja na ya ti ada mandango mbeti so si kapa ni aduti nga na gbele ti ala so si ayeke amokonzi ti ada mandango mbeti Dr Gislin Patrick Lesen mokonzi ti bongi seja ayeke tene na e tënë na ndö ti gere ti kapa ti kusala so si ala yeke sara ande
3: angangu mingi lamlenge tene ala hinga aye so e sarango ni ape parce que lani sara ndö ti ye ti zende e la poko ni nyen laala peut sara e peut ti tene e ti ala gba ti aye ape e peut tene e tene tënë ti pollution aye tonganso ayeke auto mais amlenge ni ala auto ape ala yeke la moto ape aye tonganso ape par contre nettoyengo ndo so ala yeke la ndo da so ala e sara manda mbeti ala e da so ayeke ye so aye facile ala mingi ni la e tene i faut e sara ni donc la poko ni même ti ngu ti peko tongana nzapa ye da bata ye la fini si wara tere ala yeke ba ndayeke aye so si amlenge ni avivre la e sara ni donc tene asara ye tene vraiment ala comprendre ke ayeke vi ti ila ti acentrafricain ayeke ye so ala vivre e puis to ala sara nzoni ayeke nzoni ndali ti ti ala ndali ti ti i kue mais ayeke ndali ti amlenge ti ala kue vraiment titi be ti mbeni anzere mingi déjà i ba ke amlenge ni ahinga capacité ti ala ala ba tongana ala poser question même la france ala ayeke bien i reconnaître so c'est vrai ke agba ti aproblème ayeke la minorité ajeunesse ti yeke mingi avideo ti porno agba ti aye so asigi aye da mais il faut reconnaître qualité so ala yeke la ni ala yeke la capacité ala yeke la vraiment qualité mingi donc titi déjà bango ni ayeke nzoni ayeke sara nzoni la be ke bon même si yeke la aproblème ti nginza yeke la agba ti aye mais acapacité ayeda so ti doit tene asigi ani donc so si i ba ni ayeda deuxième ni aye so si amlenge ni tongana ti so e sigi so aproviseur o ascenseur lamlenge ni kue ahinga ke vraiment il faut e sara ye donc i faut i kue e bu maboko e tene sara mbeni ye ti tene situation ni achange et donc so vraiment titi ayeke so vraiment agu be ti mi mingi la
0: ala so aga na iri ti ada mandango mbeti afa so ala yeke nduru ti mu maboko na kere ti kapa ti kusala so françois d'assise zumbadru ayeke proviseur ti lycée ti fatima logo ndandokua ti seja na ya ti kapa so lo za na sese so aga ti mu maboko na ala ndali ti tënë ti zingo azende so si ndokua ti gbelengbia ti mandango mbeti azia lani na sese
4: ayeke ngia na be si e wara azo ti pialo so ala pusu nduru na ye ti tene amu maboko na ye na lege ti ngogo so si déjà gouvernement à travers département ti éducation atara ti za na sese awe ayeke ye so gbia ti kodro azia ni lani na sese na lege tiers soit irnatène quoi chicodro département tiers en éducation à saisir opportunité soit en monitorant la journée pionnière soit fa que zokoko aline petite en abandonnant doti seniti da mandango petit tout na ndali chamulenge soit que mandambeti ngogo so iwani ekechi na capacité na isarani depuis awa chaque semaine et que bumbi a mulenge so et que désigner la par section là que nettoyer ando chala mais icha fa dina mbina yimi petite en sar kusana nimbirimiri na mangolo ala azoti kuta kusala so ala ke gatimu maboko so akemeni zoni ane mingi titene a encourager amne ngeni non seulement agitene titene ala wa zoni ndoti do chapa maka initiative sala ke kirnene ata se watsala nando so ande kwala ke tuti da titene asara sindo kwa tsala nzo ti do titala do ti na seni titene anga kuna ko akegi ngogo so sindo kwa timbi na ti amena mbati miso ko inale bumbige na niveau cha administration e ke geti tene pusu nduru na molengeni d'abord ifanala nzoni so si yeso alinga tsa na yati do titala ngana ndoko sociala ke da sadindo chimanango betitala e yeso akengba gindale tila koro pepe akengana ya finita la titanga ke ngando koso si ala ke tujiga tantike kere ke tsala wala ala ga kutazo sala ke sar kona yati melindo kwa ifundo kwa tsala duchi na senisi ala duchi nzoni donc akembeni nzoni e mingi so si depi ka sa kona ndoni e mbike unda nga usina batu miso kwa si ebumbi fadea kwa si warambe laso titane imuni si itoni na tere cha mulenge ni titane ala muni tonga na yetsala tene ti i e ke ti azu chibonga maboko ke tengo ifadea ke zitia tereti.

0: tala on gwangbu oko wakia mwole ngesu, lako ala wakatunga pepe na mbagi tikete kodro tikwa katu soa yo kilometro ushu na gwatati alindau. Titene tene nanduni iki warane ati, kwa singa ti itilaso Boris Parfait Dufio, mokunzi tibumbi cooperative Action pour le Développement.
1: Pakara Boris Parfait Dufio, ibarala.
2: Ibarala menge.
1: Na puputi anze use, ala gwena ati ya kete kodro use, soa yo menge ape na gwatati alindau ushu na mbagi nika, ala wara ungo tiamu lenge soa ombangoko so lako ala wara mbini tunga pepe nga na mama tiango so siya wara pasati gwe na danga nga pepe so almiti tena imela parce kambili mbili na ati aketa kodro so ayo apena alinda usi tene ti sinia gachu yeti ngambo la so so
2: aketi vundu mingi parce que na yati ando so mo bambini menge so si lo kono lako adelo wa tunga tulu apena mo sinayati andoni mo baso vraiment condition ti vi ti ala yeke vraiment difficile lege même kue yeke dape asara si ala yeke vraiment oublié ye so apusu ye ti tene vraiment e intensifie aactivité na ya ti azone so la
1: me gi na 4 kilometre na tere ti alindau ndani si kete kodro ti kpaka tu so si apeut ti wara zo so si ayeke hinga ye na ndö ti tene ti seni wara ala so si alango na mbage ka apeut ti wara nzoni ayoro wara vaccin peso
2: merci e ba 4 kilometre na ege na ando so yeke sara kusala da so ayeke tongana 400 kilometre na ambeni ando carrément lege aye dape mo ye ti gue ka mo yeke uru adu mo yeke ti na ya ti angu vraiment axe ayeke dape asara si acommunauté so déjà ala yeke na ya ti extrême pauvreté ala ba ti déployé même aeffort so kue ayeke ambeni akut supplémentaire na ndö ti ala même peyengo lege na amoto ti tene agu na ala na danganga kue ngere ni ayeke na nduzu mingi asara si vraiment situation ti ala yeke na ya ti kpale
1: me na tere ti tene ti seni so est ce que awabe afrika so ayeke na mbage nika so ayeke na ambeni akpale use
2: akpale ti ala yeke mingi tongana ye si e ba ala ayeke ngu ti lela ye ti sigi na ye kobi ayeke ape amelenge ange ekole aye dape nzoni ngu ti yongo ayeke ape vraiment ayeke ye ti mawa ayeke ye ti mawa
1: est ce que na tere ti kete kodro ti kpaka tu na azonginza so si ala asara kusala da so ala so si gbata ti ala awara kete kodro ti ala yo en 100 kilometre na alindau so ala dabe ti ala usi na ala parce que déjà na 4 kilometre situation ayeke compliqué si anga so ayeke na kilometre ngbangbuoko ngbangbu use so
2: akusala ti eyeke gue na eyeke bando na ndö ti ala so lege ti ala yo kue tene ti ala ba projet ti ayeke renforcement ti mongo tongana alindau nga na mingala lege oko yeke sara kusala usi beaucoup plus na mingala so ayeke na 100 kilometre ti alindau lege oko nga na zonginza so ayeke na 96 kilometre donc ayongo alege so kue yeke na akusala so yeke sara nduru na tere ti alaka
1: e tongana ala gue awara awabe afrika so laso tongaso so tënë ti ensara ayeke tene ande na akota usi kodro parce ala so ka usi yeke awabe afrika la
2: vraiment mbi ti encourager akota azo ti kodro ti continue na ya ti effort so ala ngba ti sara tene ti amungo seni na apopulation lege oko mbi ti binga usu na ame ti apartenaire na abailleur ti tene il faut échanger ya ti gere ti mungo aaide ni e ba tongana ti tene vaccination ago nzoni il faut acouple na ambeni akusala so si communauté veni lo sara ni amu na lo mbeni patabia ni tel que ti lekrengo alege so e peut ti mu gia la communauté ni veni e mu na ala akoforo gia matériau locaux so ayeke na ya ti kodro ni ala mu ni alekre na alege so si abuba comme ça apermettre accès ti tene aaide ala usi ala yeke évacue aye ti kango ti yaka ti ala e puis ala yeke gue librement na ya ti adanganga ti wara atonga
1: akara parfait boris ofio dafana londo yeke luka tene ala singila
2: ayeke na mbi ti kiri na ala singila
0: ayeke gi na ndö ti pikango patara ti e na pakara boris parfait dofio mokonzi ti bongbi so ayeke na gbe ti l'état pepe coopérative action pour le développement si kua singa ti abongbi so ayeke na gbe ti l'état pepe nga na abongbi so ayeke mu maboko na azo akonda ni laso na ndö dafana londo yeke luka e sambela na ala nzoni lakui e na ala yeke wara ande tere na ya ti ambeni akuasinga ti peko